Gostarei de lali, que de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, wabi bo. Bizuane ko kali bke, bizuane ko evnam bevine, bizuane ko benose, bizuane ko buane, zuane ma, herçi mao.